0: Ko da ti rečem, ne volim te više. Ostanimo prijatelj, javi se nekad i te fore.
1: Na radiju se često čuje, cvili neko zbog ljubavi. Ostavljen ili prevaren, uvijek isto je u osnovi. A o ljubavi su rekle sve, knjige, pjesme, serije.

Pamtim samo sretne dane, pamtim samo one noći koje sam dijelio s tobom, sanjajući i ljubeći. Pamtim samo sretne dane, pamtim samo ona jutra koja bude naša tijela zagrljena.

stari ljeta, stolci i stolice, u dvorištu pred kućom, razbrcane dječje igračke, stol u sredini, lubenica grože,

djecu na plažu i svoj živce s njima na masažu. Kada je noga

0: ti je najdraži radio? Koji mi slušamo najviše?
1: Majstral. Na Montemanju se sluša radio Majstral.
2: Majstral slušam dok pospremam kuću između smjene gostiju.

Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4x250 grama 24,99.

0: 19 centi. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor, razne vrste 882 ml 3,79.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarskaminuspolicija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
4: 4 FM.

0: You are listening to Radio Maestral, the best radio in town.
1: Što?
2: Što?
1: To.
2: Što?
0: The best radio in town.
1: Pa to, tako je.
2: Zbog čega?
1: Ma vidiš, na. Zbog čega?
2: Zašto?
1: Pa zašto? Zato.
2: Zašto?
1: Zato.
3: You having a good time?
1: Ma vidimo sito, ne znam ja.
3: Oh, yeah.
1: To.

Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom.

0: da, i mi u Pomeru slušamo Radio Maestral. Najbolji je radio.
1: A vrijeme će i danas biti dosadno, neće biti ljetni kiša, kako kaže ova pjesma Sound Killersa. Pretežno sunčano, slaba bura u drugom dijelu dana, slab umjeren jugozapadnjak. Temperature bi mogli skočiti iznad 33 stupnja. Savršena temperatura u našem gradu je 24.

taman prije snimanja albuma gledao je vječni sjaj nepobjedivog uma. Ušla je u drugi red od njega desno, mislio je završit će ovo dobrom pjesmom. Kad je raspustila kosu, zamirisala je dvorana, na dinje i ljeto, sunce je sjalo iz ekrana. Bila je djevica majka, toplina bakine kuće, zbog nje je presanio film, to

0: It's a sunny day and the temperature is 95.4.
1: A šta je najvažnije istaknuto u prometu? Kako bi se povećala sigurnost sudionika u prometu, policijski službenici policijske postaje Poreč će danas od 8 do 13 sati provesti prometnu akciju usmjerenu na nadzor korištenja sigurnosnog pojasa i nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje. Inače, magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti, pojačanje prometa gradskim prometnicama i obilaznicama, te na prilazima

6 Rijeka Zagreb, na 14. kilometru pozivamo vozače na pojačan oprez. Na graničnim prelazima, naravno, sa nama susjednim državama, trebamo strpljenja u teretnom i u putničkom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Zbog rada i zamjenskog prijevoza autobusima, odstupanje od voznog reda moguća su na dionici između kolodvora Buzet i Lupoglava. A to je bilo sve. Da se vraćamo na ulicu.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, penne rigate, fusilli farfalle 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Della Maris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Prije nego što zasije arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali, na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.

0: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama. I zato idem na
1: film. Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
2: 4 FM Radio Maestral.
3: A sad 8:08 minuta želimo i moramo spomenuti što vrijedno iz svijeta sporta. Mali leteći medvjedići, pazini i žganjci putuju na državnu završnicu. Uz pregršt atraktivnih poteza na petih utakmica u Matuljima je održan regionalni turnir 3x3 Sprite Kupa za Primorsko, Goransko, Istarsko i Ličko-senjsku županiju. Mladi košarkaši i košarkašice pokazali su izniman talent i borbenost, a najbolje ekipe izborili su plasman na državnu završnicu plazma sportskih igara mladih, koja će se tijekom kolovoza održati u Rijeci. U kategoriji 2011. godište i mlađe u ženskoj konkurenciji slavila ekipa Žganci iz Rijeke. U muškoj konkurenciji ista kategorija najbolja bila ekipa Mali leteći medvjedići iz Pule, a u kategoriji 2014. godište i mlađe u muškoj konkurenciji pobjedu odnijela ekipa Pazin. Leteći medvjedići u sastavu Petar Puh, Frane Rosanda, Marko Nikolić i Frane Bepo zaigrat će u Rijeci krajem kolovoza, kao ekipa Pazin u sastavu Luka Živković, Ante Tomišić, Matija Mršić i Massimo Prenc. Najboljim ženskim ekipama iz Hrvatske sastaće se Žganci iz Rijeke u sastavu Nina Grubišić, Magdalena Bašković, Zara Milin i Martina Kopić-Vinković. A turnir u Matuljima bi jedan od 6 regionalnih turnira koji se održavaju diljem Hrvatske. A domaćinici još bili Split, Ludbreg, Zagreb, Križevci i Županja. Plazma sportskih igara mladih je ove godine pružio djeci i mladima priliku za besplatno sudjelovanje u sportskom natjecanju, druženju i razvijanju timskog duha. Igre su najveća sportska edukativna manifestacija za djecu i mlade u Europi, a u Hrvatskoj se održava i kontinuitetu od 1996. godine. Podsjećam do rujna djeca i mladi imaju priliku sudjelovati u 10 sportskih disciplina. Coca-Cola kupu, 3x3 Sprite kupu, Tommy turniru u malom nogometu, HEP turniru u rukometu, Geni kupu u odbojci i odbojci na pjesku, Kinder Joy turniru u stolnom tenisu, Vienner turniru u šahu, tenisu te graničaru i atletici u sklopu Telemak dana sporta. Plazma sportskih igra mladih održavaju se u 5 zemalja, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Sloveniji i Sjevernoj Makedoniji. A tijekom 3 desetljeća postojanja okupili su više od 3.440.000 djece i mladih, čime su potvrdila status najveće amaterske sportske manifestacije u Europi.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: 954 FM.

čekamo prve vijesti, naravno lovimo maestrala. Jedna sportska najava. Hrvatski reprezentativac Jure Rajković danas će početi svoj nastup na Europskom prvenstvu u 20. Hrvanju koje se održava u Skopju. U kategoriji do 72 kg grčko-rimskim načinom stila u osmini finala borit će se protiv grčkog predstavnika. Nastup na Europskoj smotri najboljih juniora potvrda je kvalitetnog rada i odličnih rezultata koje je Jure ostvario tijekom sezone. Želimo mu puno uspjeha na prvenstvu te vjerujemo da će borbenošću i sportskim duhom dostojno predstavljati Hrvatsku, ali i svoj klub Istarski borac Pula.

0: život je kratak.
1: Volim cicu, volim guzicu, volim soču kapriću za picu.
2: Uvijek je sentiment, keep on sending konca, ubijem mare, moću penikonca.

0: Primitivizma se gnušam, zato Radio Maestral slušam.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala.
2: Čelnici država NATO okupljaju se u turskoj prijestolnici Ankari, a očekuje se da evropske članice preuzmu glavni teret za obranu vlastitog kontinenta. Očekuje se najava 70 milijardi eura pomoći Ukrajini za ovu godinu, a jednako toliko i za sljedeću. Trump je ljutit na evropske članice obrambenog saveza jer mu nisu dovoljno pomogle u napadu na Iran, pa je već počeo ponovno glumit primadonu. Sastanak na vrhu je skraćen kako Donaldu ne bi bilo dosadno. Podsjetimo, Trump učestalo optužuje članice NATO da ne troše dovoljno za obranu i da se previše oslanjaju na SAD. Sve članice osim Španjolske na samitu u Hagu pristale su povećati izdvajanja za obranu na 5% BDP-a do 2035. Od toga se 3,5% odnosi na čisto obrambene zadatke, a preostalih 1,5% na troškove povezane s obranom. Tako da u konačnici isti lik diktira postotke carine i postotke izdvajanja za obranu. Španjolska odbija takav scenarij, tvrdi da bi opća obaveza trošenja 5% BDP-a na obranu bila nespojiva s očuvanjem socijalne države i osiguravanjem održivih javnih financija. Tri zemlje koje bi ove godine mogle pasti ispod prijašnjeg cilja o izdvajanju 2% BDP-a, Albanija, Češka i Slovenija, mogle bi se naći pod pojačanim pritiskom. Hrvatsku na samitu predstavio predsjednik Zoran Milanović, a na njemu će sudjelovati ministar obrane Ivan Anušić te šef diplomacije Gordan Grlić Radman. I to samo nekoliko dana nakon što je cijela država ponovno svjedočila neusklađenosti hrvatske vanjske i obrambene politike između dvije sastavnice. Sabor će danas raspraviti konačne prijedloge prekršajnog zakona te zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima sa državama članicama Europske unije. Izmjene prekršajnog zakona fokusirane su na modernizaciju postupka, što uključuje uvođenje e-komunikacije pred sudovima kako bi se omogućilo brže vođenje postupka, efikasnija razmjena pismena i smanjenje troškova postupka. E-komunikacija će biti obavezna za državna tijela, lokalne jedinice, državno odvjetništvo, odvjetnike, sudske vještake, sudske tumače i pravne osobe. Okrivljenik, oštećenik i drugi sudionici koji su fizičke osobe nisu obveznici e-komunikacije, ali se mogu uključiti ako će na to pristati. Od 1. srpnja 2027. uvodi se obavezno tonsko snimanje glavnih rasprava, povećavaju se i novčane kazne za prekršaje. Po obaveznom prekršajnom nalogu povećavaju se sa 663 na 1000 eura, pri čemu ostaje mogućnost plaćanja 2/3 kazne, a izmjene bi trebale, očekuju Ministarstvo pravosuđa, rezultirati smanjenjem broja predmeta u prekršajnom postupku pred sudovima. Hoće li se to doista desiti, znala bi nam reći Agencija za procjenu učinaka propisa, no ono što će se sigurno desiti je veći priljev novca od kazni u državni proračun. Zakonom o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članica Europske unije uređuje se suradnja po pitanju Europskog uhidbenog naloga i postupka predaje Europskog istražnog naloga, naloga za osiguranje imovine, priznanja i izvršenja naloga za oduzimanje imovine ili predmeta i drugo. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na jesen će za građane objaviti novi javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila, a više informacija o tome ili o nastojanjima da takva vozila postanu prvi izbor građana bit će riječi na konferenciji u srijedu. Završnu konferenciju projekta Vozimo ekonomično organizira fond, a okupit će predstavnike vlade, Europske komisije, gospodarstva i stručnjake iz područja prometa, zaštita okoliša i psihologije potrošača kako bi otvorili dijalog o budućnosti održive mobilnosti u Hrvatskoj. Kroz dva stručna panela raspravlja se o učincima dosadašnjih poticaja, razvoju tržišta električnih vozila, izazovima daljnjeg razvoja infrastrukture te iskustvima korisnika električnih vozila. Fond ističe do sad najveći program sufinanciranja energetski učinkovitih vozila za poduzetnike proveden uz potporu sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, te je odobreno sufinanciranje za više od 2000 električnih vozila.

0: iz grada Pule javljaju pokretanju javnih rasprava o predlozima izmjena i dopune urbanističkog plana uređenja Lučica Delfini i Lungomare. Javna rasprava za ova predloga traja od 14. do 28. srpnja. Javno izlaganje će se održati u petak 24. srpnja u gradskoj vijećnici. U 16 sati javno izlaganje o predlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Lučice Delfin, a u 18 sati slijedi izlaganje o predlogu za Lungomare. Izlaganje su namijenjena predstavnicima javnopravnih tijela i svim zainteresiranim građanima. Iz grada ističu da se ovaj postupak izmjena i dopuna plana provodi isključivo radi usklađenja s važećim propisima iz područja prostornog uređenja te u okviru procesa digitalne transformacije i modernizacije planskih rješenja.
1: Vrijeme.

0: Za vrijeme pretežno sunčano, u slabu buru, u drugom dijelu dana slab do umjeren jugozapadnjak. A najviše temperature zraka negdje od 30 do 33 celzijeva stupnja. Završavaju prve današnje vijesti Radio Mistrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Ja vero ne slušam Maestrala na delu, a znaš da će? Perché sam ronioc.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Mama!
2: Za vrijeme ljetnih vrućina.
1: Mama!
2: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
0: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
3: 954 FM Radio Maestral.
4: Padre, puede que sea la última vez que nos veamos. Suerte.

0: Nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
1: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
2: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
1: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarskaminuspolicija.gov.hr.
2: Upiši se i postani
1: odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarskaminuspolicija.gov.hr.
2: Upiši se i postani dio tima policijske uprave Istra.

posljednje vrijeme baš simpatično leti na pravi način. A mi ćemo uskoro zajedno s vama uživati u društvu mladih glazbenika. Biće to prava radost na valovima Radio Maestrala.

0: Eto, prvo vrijeme 10 sati 13 minuta, prvo mjesto za prave ljude u studiju Radio Maestrala. Ono su Leticija Ulika Roce i David Kumpare, dobrodošli.
1: Hvala na pozivu.
2: Hvala.
0: Dakle, evo, jedan koncert koji će svakako ostati ljudima u srcima i u sjećanju. Vjerujem da će sutra biti ispunjeno pravom energijom, radošću i svim onim lijepim elementima koje nosi glazba. E, ajmo, nećemo predstaviti odmah sadržaj koncerta, nego ono, malo nam nešto recite o sebi, ako vas poznamo, otprilike, i tako to, ali kako se vi osjećate u tom početku svog stvaralaštva, naponu snage i svega ostalog?
1: Pa evo, ja ovdje dolazim sad trenutno kao u ulozi organizatora, iako ovaj ciklus je bio koji se zove koncert mladih glazbenika, znači kad se to pokretalo i ja sam bio mladi glazbenik, sad sam samo organizator, sad sam mator.
0: Znači sad još uvijek mladi.
1: Dobro, evo. Ali zato se taj ciklus lijepo naravno nastavio i ima sad već neku tradiciju od sigurno 7-8 godina i ciklus kao takav je zaživio, svake godine dovodimo vrhunske glazbenike i publika uvijek ostaje oduševljena i tako niti ne fali ovaj medijski dio. S nama je danas tu Leticija. I pa evo Leticija, šta ti imaš nama za reći o svom programu?
2: Pa evo, ja bih se prvo htjela zahvaliti Davidu na pozivu. Jako mi je drago što mogu sutra svirati. Trenutno sam u Zagrebu, jel tamo radim i tamo sam diplomirala, pa mi je uvijek drago doći doma i svirati i zato sam jako sretna i zahvala na ovom pozivu. Mislim da će sutra biti jedan jako lijep i zanimljiv koncert, zato što znači ja sviram violinu, jel? Ali bit će tu još i eufoni i solo pjevanje, tako da je jedan raznovrstan koncert. I mislim da će se to ljudima svidjeti zato što nije nešto tipično i skladbe koje se sviraju mislim da nisu toliko poznate, barem ovo što ja sviram, tako da evo mislim da će to biti jedan zanimljiv koncert i svakako bih pozvala sve koji imaju vremena da dođu.
0: Reci mi, da li si ti od početka svog tog zanosa glazbenog imala više nekakve energije koja te usmjeravala prema nečem što je nepoznato ili si se jako nosila i s jednim i s drugim elementima?
2: Pa, ja bih rekla i s jednim i s drugim. Mislim, uvijek su tu bile stvari koje su, ako pričamo o skladbama, koje sam morala svirati, koje sam morala izvoditi, uvijek je tu bilo nešto što se moralo, ali isto tako uvijek sam voljela svirati nešto što se meni sviđa, a to nije nužno uvijek bilo nešto što je bilo poznato. Kao i u ovom slučaju što ću sutra svirati, ova jedna fantazija na teme iz Gershwinove opere Porgy and Bess. To je jedna ovako vrlo zabavna skladba i za svirat i za slušat i zapravo je, ja mislim da će ljudima puno tih melodija iz te skladbe biti poznato jer su to nekakvi jazz klasici, tako da u svakom slučaju jedna vrlo interesantna skladba.
0: Mm-hmm. Kako je nastao tvoj prvi susret s violinom? Da li je to bilo onako glazbola koja se odabrala odmah u životu, onako spontano, ili se možda okušala i s nekim drugim?
2: Pa ja sam, eto, roditelji su me prijavili u glazbenu školu, odnosno išla sam taj prijemni i trebala sam odabrati neki instrument i bila sam se dvoumila između violine i flaute, pa nekako mama tu rekla da bi možda bolja bila violina i eto, bez puno nekakvog razmišljanja i kalkuliranja sam krenula svirati violinu i danas sam tu gdje jesam.
0: Da, tu gdje jesi. Evo, David Kumpare, ti si kao od sebe rekao da nisi više onako mlad, nisi najmlađi, ali u svakom slučaju u pravom si elementu i vjerujem da osjećaš glazbu na pravi način. Kako ti sad izgleda ovo, kao ti si organizator, a nisi u elementu nastupanja, kako tebi izgledaju koncertne aktivnosti u životu?
1: Pa, inače sam i koncertno poprilično aktivan, a ovaj tu ciklus je, mislim, zamišljen baš za mlade da ih se potakne, tako koji su na početcima svojih karijera, da imaju neki potece tu u lokalnoj zajednici, jer toga nedostaje. I nedostajalo moje vrijeme i onda kroz natječaje, kroz uporan rad, kroz kontaktiranje se u stvari stvorio taj put koji dan danas postoji. Tako da dobro je da postoji uopće tako, kako da kažem, neka grana za mogućnost razvoja tu u lokalnoj zajednici.
0: Jesi li mogao onako kad si bio jako mlad isto tako zamišljati o tome kako ćeš ti jednog dana biti taj koji će rukovoditi ovim ciklusom?
1: Pa iskreno nekad nisam išao za tim, to je nekako došlo spontano, ali se osjećam jako i odgovorno i jako mi je drago da sam ostvario u toj ulozi. Naravno, osim ovog ciklusa, tu sam suorganizator Pulske klasične zime, tako da osim ljetnih koncerata imamo i zimske koncerte. Pulska klasična zima je, po mom mišljenju, kad je u pitanju takav tip ciklusa koncert, znači isto komorne glazbe, pa do manjih komornih orkestara, možda i najbolji u Hrvatskoj, i ono što je iznenađujuće, da smo uspjeli stvoriti novu publiku i da dvorane ne da budu pune, nego se redovito traži stolica više, što je naravno jedan jako velik uspjeh, pogotovo za Pulu.
0: Da, navljivali smo se te koncerte, Pulska klasična zima je stvarno bila jedan, nećemo reći spektakl, ali jedan veliki događaj i jedan ispunjen pravim svim elementima.
1: Da, evo i počeli smo, mislim, ciklus je sad već ima i neki, ajmo reći, rezime, i počinjemo dovoditi velike umjetnike, tako nam je bio Edin Karamazov, ali i svi veliki umjetnici ili uspješni umjetnici u Hrvatskoj ili u inozemstvu stvari žele sad nastupati, dolaziti u Pulu. Tako da evo isto što se tiče i mladih glazbenika, svi mladi glazbenici su ostvarili neke karijere koje su sudjelovali u ovim ciklusima, i to ne samo karijere unutar države, nego i međunarodne karijere. Tako da mi je drago da uvijek i odabir mladih glazbenika je dobar odabir.
0: Sad nam reci što nas u ovom odabiru očekuje sutra u crkvi Svetog Franje.
1: Evo, znači imamo Leticiju koja se tu već predstavila. To je jedna mlada perspektivna violinistica sa isto, vjerujem, jednom, osim što je divna osoba, imaće i divnu karijeru kako se stvari odvijaju. Dolazi nam Dajana Lupić, to je riječka sopranistica koja studira na Muzičkoj akademiji u Puli, i Tonči Brajuha koji će nam svirati eufoniji. Tonči je završio osnovnu školu za rog u klasi profesora Denisa Goldina i onda se preusmjerio u druge vode, ajmo reći, i nastavio s glazbom, da bi ipak rekao želim se baviti glazbom, i sada se priprema za prijemni ispit na konzervatoriju u Trstu sa eufonijem. Mm-hmm. Evo, tako da će to biti jedna jako zanimljiva točka, jer jako rijetko imamo priliku čuti eufoniji. Tako u
0: da, eufonija je nešto rijetko, kako bi ljudima približio kako to izgleda?
1: Pa nekako možda ljudima koji ne poznaju limane puhačke instrumente, to je nekako najbliže tubi. Mm-hmm. Jedino što je malo manje i opsegom je više. To je onaj jedna dionica između basa i ovih viših glasova koji povezuje sve to što se zbiva unutar orkestra ili unutar komorne glazbe. A možda nekome ko je, ne znam, živi na sjeveru Istre i voli slušati obrtkraj, nekako je najbliže onom tenor horni ili bombardinu. Ali tako da recimo nešto između toga.
0: Dakle, evo, Dajana Lupić, sopran, vjerujem da svojim glasom već isto tako bila prisutna na nekim mnogim pozornicama.
1: Pa da, evo, prošle godine je Dajana isto nastupala na ovom ciklusu, i Dajana kao ovo tu je prvenstveno poticaj lokalnih glazbenika, iako imamo naravno uvijek i goste. Dajanu ja smatram kao lokalnu, iako je Riječanka, zato dolazi iz, ja volim reći, sestrinske škole, zato nam se škola isto zove Ivan Matetić Ronju, kao ovdje u Puli, kao i tako i u Rijeci. Dajana nam se tu već i, kako da kažem, udomačila, i tako da ovo tu je stvari poticaj lokalnih snaga da stanu na pozornicu i da pokažu svoje umijeće.
0: Radice, ti imaš veliko umijeće i za sad isto tako velika iskustva, jako si tako mlada, ali reci mi da li, kako se osjećaš kad si na pozornici, da li postoji neki osjećaj treme ili nekog pozitivnog uzbuđenja koji te prođe odmah ili...
2: Pa mislim da je osjećaj treme uvijek tu za sve umjetnike, za sve glazbenike. Mislim da se to jako teško riješiti, samo je bitno usmjeriti to nekakvu pozitivnu, a ne negativnu tremu. I da, naravno, da je prisutna, pogotovo kad sviram na domaćem terenu, jer uvijek su tu ljudi koje znam i nekako je to uvijek ono, želiš se predstaviti u najboljem svjetlu pred ljudima koji te znaju i osobno. Uvijek je lakše otići negdje vani, van države gdje te nitko ne zna, pa i ako nešto ne bude dobro, nije sad neka velika stvar, ali isto tako, osim što je odgovornost, mislim da je uvijek najljepše svirati doma i vidjeti poznata lica u publici i u crkvi Svetog Franje u kojoj sviram ono, od kad sam bila mala, uvijek su bili završni koncerti glazbene škole u crkvi Svetog Franje i tamo sam imala i svoj maturalni koncert i zbilja imam jako lijepa sjećanja. Tako da volim svirat tamo i eto, jako se veselim i sretna sam što ću sutra imati priliku opet svirati tamo.
0: Jedan od najljepših i najakustičnijih prostora u našem gradu.
1: Tako je, da. I evo, volio bih iskoristiti priliku samo da se zahvalim Frađuri koji nam uvijek izlazi u susret, to uvijek omogući, nikad ne pravi nikakve probleme oko koncerata, oko proba i ta suradnja traje. Isto stvar kad sam ja bio dijete i kad sam ja maturirao tamo i kad sam imao isto, ne brojim koliko koncerata i koliko koncerata sam tamo organizirao. Pa evo, nismo još spomenuli, koncert je sutra 8.7. u srijedu u 8.30, u 20.30. A ako neko bude zainteresiran, sad smo rekli 8.
0: Možeš li reći da te nakon ovog koncerta očekuje nekakav zasluženi ljetni odmor ili se već sad priprema za klasičnu zimu? Kako to izgleda?
1: Ma nema odmora dok traje obnova. Malo da se našalim. Nema nikakvog odmora. Nastavljam sa svojim koncertnim djelovanjem. I imat ćemo još jedan koncertni ciklus koji je za komorne glazbe. To je već za afirmirane muzičare koji je u planu za jedno mjesec dana. I da, naravno, planira se Pulska zima, planiraju se brojni još drugi projekti, ali evo, sad smo u Mladim glazbenicima i onda sutra krećemo, nakon Mladih glazbenika krećemo s novim projektima.
0: Mm-hmm. Super, Letice, hoćeš ti imati vremena za ljetne radosti i kako se glazba isključi iz njih?
2: Pa eto, budući da sam prije tjedan dana diplomirala, ja se veselim tom ljetnom odmoru, tako da priuštit ću si malo odmora, iako imam isto još neke koncerte u planu. Mislim da je nama muzičarima jednostavno nemoguće imati ljeto bez koncertiranja, jer to je razdoblje kad ja bih rekla da imamo najviše koncerata, ali ću se potruditi malo i odmoriti, i kupati, i sunčati, i tako, nadam se da ću se uspjeti odmoriti do 9. mjeseca.
1: Da, ali inače, muzičari uvijek mijenjaju posao za posao. Dakle, radim u pedagogiji u školi cijelu godinu i onda dođe ljeto kad krene za godišnji odmor, samo mijenjam posao za posao, tako da, eto, to nam je sudbina.
0: Super, evo, hvala vam što ste nam uljepšali ovaj današnji dan i vidimo se.
1: Da, hvala vama. Znači, volio bih samo ako smijem ponoviti, znači, 8.7. sutra u srijedu, crkva Svetog Franje u Puli u 20.30, ukoliko nekoga zanima čuti ove predivne točke i glazbenike.
0: Hvala vam.

0: Prije nego što zasije arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali, na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
1: Vidimo se u kinu Vali!
2: 954 FM.

0: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem de la Maris 125 grama 2,19 €. Govedina u žele u simental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
4: I zato idem na film.
5: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
6: Puro Beach Poreč.
5: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
6: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
5: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
6: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
5: Puro Beach Club. Poreć.
6: Svaki dan od 10 do ponoći.
7: 954 FM.

0: Maestral grize. Grize.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Kubanska nacionalna elektroenergetska mreža raspala se u ponedjeljak u podne, priopćio operator mreže, ostavivši oko 10 milijuna ljudi na tom karipskom otoku bez električne energije. Kuba već mjesecima trpi višesatne, odnedavno i višednevne prekide opskrbe strujom, što je djelomično povezano sa zastarjelom mrežom i naftnom blokadom koju su nametnule Sjedinjene Države, a koja je prekinula opskrbu otoka gorivom. Kuba, koju Amerikanci dave ekonomskim sankcijama već više od 60 godina, ušla je u dosad nezapamćeno razdoblje pod povećanim pritiskom američkog predsjednika Trumpa. Nestanak struje u cijeloj zemlji nova je loša vijest za Kubance, već iscrpljene restrikcijama, pa se uskoro može očekivati da se pojavi mirotvorac nudeći rješenje i spas napaćenom narodu. Čelnici država NATO okupljaju se u Turskoj prijestolnici Ankari. Očekuje se da na dvodnevnom sastanku europske članice preuzmu glavni teret za obranu vlastitog kontinenta. Među najavljenim temama je i 70 milijardi eura pomoći Ukrajini za ovu godinu, a jednako toliko i za sljedeću. Trump je ljutit na europske članice obrambenog saveza jer mu nisu dovoljno pomogle u napadu na Iran, pa je već počeo ponovno glumit primadonu. Sastanak na vrhu je skraćen kako Donaldu ne bi bilo dosadno. Podsjetimo, Trump učestalo optužuje članice NATO da ne troše dovoljno za obranu i da se previše oslanjaju na SAD. Sve članice osim Španjolske na samitu u Hagu pristali su povećati izdvajanja za obranu na 5% BDP-a do 2035. godine. Španjolska odbija takav scenarij i tvrdi da bi toliko izdvajanje bilo nespojivo s očuvanjem socijalne države i javnih financija. Hrvatsku na samitu predstavlja predsjednik Zoran Milanović, a na njemu će sudjelovati ministar obrane Ivan Anušić te šef diplomacije Gordan Grlić Radman. Županijski sud u Zagrebu donio je danas prvu presudu protiv 10 osoba i to slijedom optužnice Ureda Europskog javnog tužitelja u Zagrebu zbog korupcije i zlouporabe u fondova povezane s Ministarstvom kulture i Geodetskim fakultetom. Kako je ranije objavljeno, ovaj se slučaj odnosi na navodnu koordiniranu korupcijsku šemu koja uključuje između ostalih bivšeg pomoćnika ministrice kulture i medija, bivšeg dekana Geodetskog fakulteta i bivšeg profesora kao i predstavnike privatnih tvrtki. Iako je u ovom slučaju bio uhvaćen njezin pomoćnik Davor Trupković, ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek je u svom iskazu ustvrdila kako nije znala ništa o mogućim nepravilnostima, odnosno saznala je tek krajem 2022. nakon što su joj na to ukazali suradnici. Ove prve presude proističu iz optužnice EPO-a podignute u prosincu 2025. protiv 29 osoba iz Hrvatske i jedne tvrtke. Presuda je rezultat nagodbe o priznanju krivnje, budući da su optuženici priznali krivnju za sve svoje optužbe. Sedmorica optuženika zastupala su povlaštene tvrtke koje su prema prethodnom dogovoru sa bivšim dekanom i profesorom pobjeđivale na natječajima za javnu nabavu, a zatim vraćale dio ugovorenih sredstava kao nezakonitu proviziju. Za troje okrivljenika izrečene su kazne zatvora u trajanju od 5 do 11 mjeseci, koje su zamijenjene radom za opće dobro, te su pritom dvojici okrivljenika izrečene sporedne novčane kazne u iznosima od 20 i 70 tisuća eura. Preostalih sedmero okrivljenika osuđeno na uvjetne kazne zatvora. Sabor će danas raspraviti konačne prijedloge prekršajnog zakona te zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima sa državama članicama Europske unije. Izmjene prekršajnog zakona fokusirane su na modernizaciju postupka, što uključuje uvođenje e-komunikacije pred sudovima kako bi se omogućilo brže vođenje postupka, efikasnija razmjena pismena i smanjenje troškova postupka. E-komunikacija će biti obavezna za državna tijela, lokalne jedinice, državno odvjetništvo, odvjetnike, sudske vještake, sudske tumače i pravne osobe. Okrivljenik, oštećenik i drugi sudionici koji su fizičke osobe nisu obveznici e-komunikacije, ali se mogu uključiti ako će na to pristati. Od 1. srpnja 2027. uvodi se obavezno tonsko snimanje glavnih rasprava, a povećavaju se i novčane kazne za prekršaje. Po obaveznom prekršajnom nalogu povećavaju se sa 663 na 1000 eura, pri čemu ostaje mogućnost plaćanja 2/3 kazne. Izmjene bi trebale, očekuju Ministarstvo pravosuđa, rezultirati smanjenjem broja predmeta u prekršajnom postupku pred sudovima. U prostorijama turističke zajednice Pula predstavljeno je 8. izdanje Pula maratona, sportske manifestacije koja će ove godine po prvi put trajati 3 dana. Do početka utrke ostalo nešto više od 70 dana. Organizatori su predstavili bogat program te niz novosti, uključujući dvije aplikacije temeljene na umjetnoj inteligenciji koja će svjetsku premijeru doživjeti upravo u Puli. Manifestacija počinje u petak 18. rujna dječjim utrkama ispred amfiteatra. Tijekom petka i subota 18. i 19. rujna plato ispred amfiteatra bit će zatvoren za promet osobnih vozila. Novost ovogodišnjeg izdanja je Expo Zona nasuprot amfiteatra u kojoj će biti ugošćeni partneri i sponzori utrke kao i predstavnici drugih utrka iz Hrvatske i inozemstva. Expo Zona ponovno se otvara u subotu 19. rujna. Isti dan na rasporedu su tri utrke. Polumaraton Powered by Intersport, 5,99 km, Powered by Eurospin, start u 20 sati, te Pulska Iksica 10 km i Powered by Isotwist, start u 20.10. Do sada je prijavljeno preko 1300 trkača. Organizatori pozivaju sve zainteresirane koji žele osigurati majicu s novim dizajnom da se prijave i plate startninu do 8. kolovoza, što je ujedno i posljednji dan povoljnih kotizacija. Podsjećaju da su posljednje dvije godine sve kotizacije bile rasprodane znatno prije početka utrke, zbog čega savjetuju raniju prijavu. U suradnji s javnom ustanovom Pula Film Festival, Pula Promet ove godine nastavlja s pogodnostima za posjetitelje festivala. Od 9. do 16. srpnja svim vlasnicima karti za večernje filmske projekcije u areni omogućeno je besplatno korištenje javnog gradskog prijevoza. Vožnje se mogu ostvariti na dan projekcije od 19 do 4 sata idućeg dana, te se unutar tog vremena može ostvariti neograničen broj vožnji. Sve što treba je QR kod na karti za projekciju filma skenirati pri ulasku u autobus. Vrijeme. Danas uglavnom sunčano, popodne će biti umjesto bure jugozapadnog vjetra. Temperaturama negdje najviše do 33,9 stupnja. Završavaju vijesti Radio Maestralo.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
3: Gdje god da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, Radio Maestralo tamo ja slušao.

0: Pulsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
2: Mama! Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama! Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.

0: Ja radio majstral nosim svuda, jer bez njega sam luda.
1: Moram za jednu kulturnu najavu. Program 6. Bembo Festa, festivala malih formi i nezavisnih kazališta u Balama, nastavlja se ovaj tjedan. Četvrtak 9. srpnja u 21 sat na tog Bembo Festa, festivala malih formi i nezavisnih kazališta u Balama, nastavlja se ovaj tjedan. Četvrtak 9. srpnja u 21 sat na trgu

Saša Koncerga biće Vesna Topić, mezzosopran, glazbena umjetnica iz Splita koja živi i radi u Trstu. U programu Suari i Canzone, Alessandra Scarlatija, Claudia Monteverdija, Georga Friedricha Händla, Francesca Paola Tostija. Gaetana Lame i ostalih. Ulaz na sve programe Bembo Festa je slobodan, na festival se održava organizaciji Bajanskog teatra Fort Forno uz potporu općine Bale, turističke zajednice općine Monperina, DD Istarske županije, Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Austrijskog kulturnog foruma, Italijanskog instituta za kulturu u Zagrebu.

0: bolje radio na grani nego imate sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.
1: Evo jednog glazbenog oglasa na valovima Majstrala. Ship 2026. donosi do sad najambiciozniji program i traži volontere koji žele zaviriti iza kulise međunarodnog showcase festivala i glazbene konferencije. Organizatori su otvorili prijave za volontere koji žele biti dio četvrtog izdanja festivala koji će se od 10. do 13. rujna održati u Šibeniku. S 50 izvođača, više od 100 govornika te četvrodnevnim programom na čak 8 pozornica, Šip je objedino računa na snažan volonterski tim. Tražimo ekipu koja će biti dio dinamične festivalske produkcije i imati važnu ulogu u organizaciji događaja koje Šibenik pretvara u jedno od najvažnijih glazbenih okupljanja u Europi. Volonteri će se ovisno o svojim interesima i potrebama festivala pridružiti hospitality, press ili interventnom timu. Njihov rad uključivat će doći gosti u suradnji sa izvođačima, delegatima i predstavnicima medija, pomoć oko akreditacija, smještaja i prevoza te podršku festivalskim timovima na različitim lokacijama. Na prethodno iskustvo i znanje jezika nisu uvjet jer organizatori prije svega traže odgovorne, pouzdane i organizirane osobe. Spremne na timski rad, željno učenje i stjecanje iskustva organizaciji velikih događaja. Volonterima su osigurani besplatan ulaz na sve festivalske programe, smještaj za one koji dolaze izvan Šibenika, festivalska majica i torba, obroci tijekom smjene, upis u volontersku knjižicu te zahvalnica festivala. Pravica mogu svi stari od 16 godina koji će tijekom festivala biti dostupni za rad u smjenama od 9. do 13. rujna, odnosno prema potrebi 14. rujna. Prijave su otvorene do 16. kolovoza, a prijavni obrazac i sve informacije dostupni su na stranicama Ship Festivala.

0: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
1: Puro Beach Poreč.
0: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
1: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
0: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
1: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
0: Puro Beach Club. Poreć.
1: Svaki dan od 10 do ponoći.
2: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: 954 FM.

0: Dok se vozim i sunce mi u lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
1: Slušate Vijesti i Rala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Nakon priznanja krivnje 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezija nagodilo se na Zagrebačkom županijskom sudu s uredom Europskog javnog tužitelja u zamjenu za blaže kazne koje su nakon odricanja prava na žalbu postale pravomoćne. Presuda je rezultat nagodbe o priznanju krivnje, budući da su optuženici priznali krivnju za sve svoje optužbe. Sedmorica optuženika zastupalo su povlaštene tvrtke koje su prema prethodnom dogovoru sa bivšim dekanom i profesorom pobjeđivale na natječajima za javnu nabavu, a zatim vraćale dio ugovorenih sredstava kao nezakonitu proviziju. Temeljem sporazumnih presuda za troje okrivljenika izrečene su zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro. Uz to, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura. Ostalih sedmero okrivljenika osuđeno na uvjetne kazne zatvora, a za njih petoro izrečene su i sporedne novčane kazne u iznosima do 20 tisuća eura. EPO je početkom prosinca 2025. podigao optužnicu zbog zlouporabe europskih fondova protiv 29 osoba u takozvanoj aferi Geodezije, među kojima su i bivši pomoćnik ministrice kulture Nina Obuljen Koržinek, Davor Trupković i bivši dekan Geodetskog fakulteta Almin Đapo. Iako je u ovom slučaju bio uhićen njezin pomoćnik Davor Trupković, ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek je u svom iskazu ustvrdila kako nije znala ništa o mogućim nepravilnostima, odnosno saznala tek krajem 2022. nakon što su joj na to ukazali suradnici. Navedene presude su danas postale pravomoćne, kazneni postupak u odnosu na ostale okrivljenike se nastavlja, kazao je nakon sjednice delegirani tužitelj EPO-a Krešimir Bačić.
3: Nakon potvrđivanja optužnice, optužno vijeće verificiralo je i prihvatilo sporazume o priznanju krivnje, koje je Ured Europskog javnog tužitelja potpisao s tim optuženicima, te im je potom svima na temelju istih izreklo sporazumne presude u skladu s dogovorenim uvjetima o vrsti i mjeri kazneno-pravne sankcije.
2: Delegirani europski tužitelj potvrdio da su u tijeku pregovori s još nekim okrivljenicima, a s nekima je sporazum već postignut, te bi to uskoro trebalo biti objavljeno na sudu. Za sada ove osuđenike ne planiraju zvati kao svjedoke protiv bivšeg dekana Almina Đapa i profesora Boška Pribičevića, čije su imena na vrhu optužnice. Naime, EPO smatra da i onako imaju dovoljno materijalnih dokaza protiv svih aktera ovog slučaja, kazao je Bačić. Matematič, odvjetnik jedne od optuženih, smatra da su svi u ovom postupku na ovaj način prošli najbolje što je to moguće.
4: Ja smatram da su svi u ovom postupku na ovaj način prošli najbolje što je to moguće. Naime, iz izvidnih i dokaznih radnji jasno proizlazi da apsolutno nema prostora za propuste koji su se dogodili ovdje i svi i branitelji i okrivljenici su toga svjesni. Prema tome, nije bilo drugog načina osim proći na ovaj način najbolje što je to ovoga časa moguće.
2: Sabor raspravlja konačne prijedloge prekršajnog zakona te zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima sa državama članica Europske unije. Izmjene prekršajnog zakona fokusirane su na modernizaciju postupka, što uključuje uvođenje e-komunikacije pred sudovima kako bi se omogućilo brže vođenje postupka, efikasnija razmjena pismena i smanjenje troškova postupka. E-komunikacija će biti obavezna za državna tijela, lokalne jedinice, državno odvjetništvo, odvjetnike, sudske vještake, sudske tumače i pravne osobe. Okrivljenik, oštećenik i drugi sudionici koji su fizičke osobe nisu obveznici e-komunikacije, ali se mogu uključiti ako će na to pristati. Od 1. srpnja 2027. uvodi se obavezno tonsko snimanje glavnih rasprava, povećavaju se i novčane kazne za prekršaje. Po obaveznom prekršajnom nalogu povećavaju se sa 663 na 1000 eura, pri čemu ostaje mogućnost plaćanja 2/3 kazne. Izmjene bi trebalo, očekuje Ministarstvo pravosuđa, rezultirati smanjenjem broja predmeta u prekršajnom postupku pred sudovima. Počelo slobodnim govorima u kojima IDS-ov Dalibor Paus govorio o dvostrukim konotacijama kad je u pitanju retroaktivna provedba zakona. Istaknuo je očite dvostruke kriterije vlade kad je riječ o zaštiti stečajnih prava velikih investitora s jedne strane i malih privatnih iznajmljivača s druge. Kao primjer naveo je slučaj plaže ispod hotela Hilton u Rijeci, gdje se posljednjih dana vodi borba za zaštitu pristupa plaži. Zastupniku Mosta Marinu Miletiću, koji tamo pili lokote, ministarstvo odgovorilo kako se u ovom slučaju ništa ne može promijeniti jer je koncesijski ugovor potpisan još 2015. godine kad su vrijedila druga pravila. A Paus je istaknuo štitimo stečena prava investitora, ali ne i stečena prava malih iznajmljivača u zgradama. Njima će se retroaktivno tražiti novi uvjet koji nije postojao kad su dobijali rješenje suglasnost suvlasnika zgrade.
5: S obzirom da je potpisan 2015. godine kada su vrijedila druga pravila, ne možemo sada stečena prava investitora ugrožavati. E ako se vratimo samo 7 dana unatrag, sjetit ćemo se da smo ovdje stajali i raspravljali o zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti. U tom zakonu stoji u članku 84. ako se ne varam, da će se vršiti rekategorizacija malih iznajmljivača i da će se za male iznajmljivače koji imaju iznajmljuju svoje apartmane u više stambenim zgradama, pri toj rekategorizaciji tražiti nešto što nisu trebali imati kada su dobivali rješenje o iznajmljivanju u više stambenoj zgradi, odnosno iznajmljivanju svog apartmana. Jer tada nisu bila takva pravila na snazi. A što se to će se tražiti? Tražit će se suglasnost ostalih stanara. Drugim riječima, ne radi se ovdje samo o rekategorizaciji. Ovdje se u stvari ne provjerava samo da li je taj apartman zadržao one uvjete koje bi trebalo imati za iznajmljivanje i koje je imao ili ih je eventualno poboljšao ili će mu se smanjiti kategorija, nego se radi u stvari da će se po sili zakona, ukoliko se ne ispune oni uvjeti koji nisu vrijedili za vrijeme dobivanja rješenja, da će ta rješenja biti poništena, odnosno ukinuta. Drugim riječima, radi se o tome da kada mali čovjek uloži vlastita sredstva u vlastiti stan, računajući da rješenje koje mu je dala država o iznajmljivanju vrijedi i da će taj prihod vratiti, u redu, ne slažem se, mislim da to zaista nije u skladu sa Ustavom, ali zašto onda takvo objašnjenje od naše vlade po pitanju velikog iznajmljivača? Zašto za velikog iznajmljivača to može? Zašto veliki iznajmljivač se brani upravo tom argumentacijom?
2: Profesorima turističke zajednice Pula predstavljeno 8. izdanje Pula maratona, sportske manifestacije, koja će ove godine po prvi put trajati 3 dana. Do početka utrke ostalo nešto više od 70 dana, a organizatori su predstavili bogat program te niz novosti, uključujući 2 aplikacije temeljene na umjetnoj inteligenciji, koja će svjetsku premijeru doživjeti upravo u Puli. Manifestacija počinje u petak, 18. rujna, dječjim utrkama ispred amfiteatra. Novost ovogodišnjeg iz amfiteatra u kojoj će biti ugošćeni partneri i sponzori utrke, kao i predstavnici drugih utrka iz Hrvatske i inozemstva. Expo zona ponovno se otvara u subotu 19. rujna. Isti dan na rasporedu su 3 utrke, a do sad je prijavljeno preko 1300 trkača. Organizatori pozivaju sve zainteresirane koji žele osigurati majicu s novim dizajnom da se prijave i plate startninu do 8. kolovoza, što ujedno i posljednji dan povoljnih kotizacija. Podsjećaju da su posljednje 2 godine sve kotizacije bile rasprodane znatno prije početka utrke, zbog čega savjetuju raniju prijavu. U suradnji s javnom ustanovom Pula Film Festival, Pula Promet ove godine nastavlja s pogodnostima za posjetitelje festivala. Od 9. do 16. srpnja svim vlasnicima karti za večernje filmske projekcije u areni omogućeno je besplatno korištenje javnog gradskog prijevoza. Vožnje se mogu ostvariti na dan projekcije od 19 sati do 4 sata idućeg dana, te se unutar tog vremena može ostvariti neograničen broj vožnji. Sve što treba je QR kod na karti za projekciju filma skenirati pri ulasku u autobus. Vrijeme danas uglavnom sunčano. U drugom dijelu dana će umjesto bure puhati jugozapadni vjetar, a najviše temperature zraka otprilike od 30 do 33 Celzijeva stupnja. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala. Stop.
6: Ja slušam Radio Maestral ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.
2: Eto i pjesme za kraj našeg druženja. Pozdrav za Siva, čujemo se sutra popodne.

0: nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
1: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
2: Puro Beach Poreč.
1: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
2: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
1: Vrhunski kokteli, propinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
2: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
1: Puro Beach Club. Poreć.
2: Svaki dan od 10 do ponoći.
3: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
4: I zato idem na film.
5: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

W-O-R-D. Said W-O-R-D. Said W-O-R-D. Now everybody now, come on.

0: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Testinina Rumo, špageti, grosti, penoti, pene rigate, fuzili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Dela Maris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
3: Puro Beach Poreč.
2: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
3: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
2: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
3: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
2: Puro Beach Club. Club Poreč.
3: Svaki dan od 10 do ponoći.

0: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama. I zato idem na
1: film. Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
2: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
1: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
2: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

Slušajte vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

Dobar dan svima, dobro došli u Maestralove vijesti. Nove napetosti u Hormuškom tjesnacu, katarskom tankeru za ukapljeni prirodni plin Al Rekajatu. Prijeti opasnost od eksplozije zbog požara koji je izbio u strojarnici nakon što je pogođen iranskim projektilima. Potvrdio je izvor upućen u incident. Tanker je pretrpio znatnu štetu nakon što je pogođen dok je plovio omanskom stranom Hormuškog tjesnaca, piše Reuters. Ovo je prvi put da je pogođen jedan katarski tanker otkako je krajem veljače počeo rat. Katar inače posreduje u pregovorima između Washingtona i Teherana. Podaci o praćenju brodova pokazuju da je pogođeni tanker svoju lokaciju posljednji puta javio 18. lipnja, što upućuje na to da je plovio sa isključenim transponderima. Ako plovite 100% sigurnim iranskim vodama, to znači da poslujete sa Irancima i priznajete njihovu kontrolu nad Hormuškim tjesnacem. Ako pak prolazite kroz američko-omansko područje, onda vas pogode, rekao je jedan od izvora koji je želio ostati anoniman. Nakon priznanja krivnje, 10 od ukupno 29 optuženih iz afere Geodezija nagodilo se na Zagrebačkom županijskom sudu sa Uredom Europskog javnog tužitelja u zamjenu za blaže kazne, koje su nakon odricanja prava na žalbu postale pravomoćne. Presuda je rezultat nagodbe o priznanju krivnje. Sedmorica optuženika zastupala su povlaštene tvrtke koje su prema prethodnom dogovoru sa bivšim dekanom i profesorom pobeđivale na natječajima za javnu nabavu, a zatim vraćale dio ugovornih sredstava kao nezakonitu proviziju. Temeljem sporazumnih presuda za troje okrivljenika izrečene su zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro. Uz to, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane u ukupnom iznosu od 147.000 eura. Ostalih sedmero okrivljenika osuđeno je na uvjetne kazne zatvora, a za njih petero izrečene su i sporedne novčane kazne u iznosima do 20.000 eura. EPO je početkom prosinca 2025. podigao optužnicu zbog zlouporabe europskih fondova protiv 29 osoba u takozvanoj aferi Geodezija, među kojima su i bivši pomoćnik ministrice kulture Nine Obuljen-Koržinek, Davor Trupković, i bivši dekan Geodetskog fakulteta Almin Džapo. Navedene presude su danas postale pravomoćne. Kazneni postupak u odnosu na ostale okrivljenike se nastavlja, kazao je nakon sjednice delegirani tužitelj EPO-a Krešimir Bačić.

0: dogovorenim uvjetima o vrsti i mjeri kazneno-pravne sankcije.
1: Delegirani europski tužitelj potvrdio je da su u tijeku pregovori sa još nekim okrivljenicima, a sa nekima je sporazum već postignut, te bi to uskoro trebalo biti i objavljeno na sudu. Za sada ove osuđenike ne planiraju zvati kao svjedoke protiv bivšeg dekana Almina Đape i profesora Boška Pribičevića, čija su imena na vrhu optužnice. Naime, EPO smatra da i onako imaju dovoljno materijalnih dokaza protiv svih aktera ovog slučaja, kazao je Bačić. Mate Matić, odvjetnik jedne od optuženih, smatra da su svi u ovom postupku na ovaj način prošli najbolje što je to moguće.
2: Ja smatram da su svi u ovom postupku na ovaj način prošli najbolje što je to moguće. Naime, iz izvidnih i dokaznih radnji jasno proizlazi da apsolutno nema prostora za propuste koji su se dogodili ovdje i svi i branitelji i okrivljenici su toga svjesni. Prema tome, nije bilo drugog načina osim proći na ovaj način najbolje što je to ovoga časa moguće.
1: Sabor danas za temu ima konačne prijedloge prekršajnog zakona te zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima sa državama članicama EU-a. U slobodnim govorima kojima je sve počelo, zastupnici su se dotaknuli niza tema. Od inflacije, problema otpada, loše strukture tržišta rada do Thompsona i Mile Kekina. Nezavisna zastupnica Dalija Orešković najavila je da će sama nastaviti kazneni progon ako glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odbije njezinu kaznenu prijavu protiv Dražena Keleminca, koji je u subotu sa svojom putujućom družinom ponovo prosvjedovao pred njezinim domom. Nabrojala je izraze kojima su je pritom častili.
3: Vidim vam u očima da točno znate kuda dalje s ovim idem, no svejedno ću vam postaviti jedno retoričko pitanje. A to je, gdje smo sve te teze već čuli? Doslovno, od negiranja genocidnog karaktera Jasenovca na onom sramotnom okruglom stolu u Saboru, preko negiranja antifašizma, pa do posprdnog obraćanja s oporbenim zastupnicima da su partizani, komunisti i meni da sam sotona. Sve smo to čuli ovdje u sabornici, sve redom od strane članova vladajuće većine koji za razliku od Dražena Keleminca ne uživaju blagodat imuniteta od kaznenog progona. No nisu ni Dražen Keleminac i njegova proustaška skupina automatski u problemu i u sferi počinjenja kaznenog djela samo zato što imaju profašističke stavove. Da budem jasna, ovdje uopće ne govorim o sebi, govorim o stanju u društvu. I krenimo samo od zadnja 2-3 dana. Krenimo, na primjer, od glasanja u petak. Možete li mi vi, HDZ-ovci i drugi koji ste u tome sudjelovali, objasniti što ste htjeli reći kada ste pjevača grupe Hladno pivo, koji je suprug zastupnice Ivana Kekin, opetovano nazivali Milutinom i prisilno ga prekrštavali? Što ste htjeli postići i poručiti s time? Da je Srbin? Da mu to prišijete? Da kažete da je biti Srbin nešto loše, nešto sramotno? Možete li to objasniti, molim vas, ne meni, nego SDSS-u s kojima ste godinama bili u koaliciji? Doduše, bilo je to prije Domovinskog pokreta, kojem je Ante Pavelić vođa svih Hrvata, i prije ere Marka Perkovića Thompsona.
1: O animozitetu prema Srbima, koji pronalazi put do mikrofona u sabornici, govorio je i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac. Također upozorio je i na poruke protiv Srba koje su zadnjih dana osvanule u Slavonskom Brodu, na automobilu beogradskih registracija na području Funtane u Istri i u selu Donje Biljanje kod Benkovca.
4: U raspravi o važnoj javno-zdravstvenoj i javno-financijskoj temi, sažetoj ili sublimiranoj u imenu Medikol, jedan od naših kolega je s tog imena nastojao skrenuti raspravu na drevno slavensko ime Milutin. Tim je skretanjem očito htio kompromitirati predlagateljicu rasprave o Medikolu, našu kolegicu Ivanu Kekin. Ne znam da li je i koliko je u tom svom naumu uspio, ali je svakako uspio saborsku raspravu i javnost koja ju je pratila kontaminirati ili zatrovati etničkim predrasudama i animozitetima.
1: IDS-ov Dalibor Paus govorio je o dvostrukim konotacijama kada je riječ o zaštiti stečenih prava velikih investitora sa jedne strane i malih privatnih iznajmljivača sa druge. Kao primjer naveo je slučaj plaže ispod hotela Hilton u Rijeci, gdje se posljednjih dana vodi borba za zaštitu pristupa plaži. Zastupniku Mosta Marinu Miletiću, koji tamo pili lokote, ministarstvo je odgovorilo kako se u ovom slučaju ništa ne može promijeniti jer je koncesijski ugovor potpisan još 2015. kada su vrijedila druga pravila. Paus je istaknuo da retroaktivno štitimo stečena prava investitora, ali ne i stečena prava malih iznajmljivača u zgradama.
5: S obzirom da je potpisan 2015. godine kada su vrijedila druga pravila, ne možemo sada stečena prava investitora ugrožavati. E ako se vratimo samo 7 dana unatrag, sjetit ćemo se da smo ovdje stajali i raspravljali o zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti. U tom zakonu stoji u članku 84. ako se ne varam, da će se vršiti rekategorizacija malih iznajmljivača i da će se za male iznajmljivače koji imaju iznajmljuju svoje apartmane u više stambenim zgradama, pri toj rekategorizaciji tražiti nešto što nisu trebali imati kada su dobivali rješenje o iznajmljivanju u više stambenoj zgradi, odnosno iznajmljivanju svog apartmana. Jer tada nisu bila takva pravila na snazi. A što se to će se tražiti? Tražit će se suglasnost ostalih stanara. Drugim riječima, ne radi se ovdje samo o rekategorizaciji. Ovdje se u stvari ne provjerava samo da li je taj apartman zadržao one uvjete koje bi trebalo imati za iznajmljivanje i koje je imao ili ih je eventualno poboljšao ili će mu se smanjiti kategorija, nego se radi u stvari da će se po sili zakona, ukoliko se ne ispune oni uvjeti koji nisu vrijedili za vrijeme dobivanja rješenja, da će ta rješenja biti poništena, odnosno ukinuta. Drugim riječima, radi se o tome da kada mali čovjek uloži vlastita sredstva u vlastiti stan, računajući da rješenje koje mu je dala država o iznajmljivanju vrijedi i da će taj prihod vratiti, u redu, ne slažem se, mislim da to zaista nije u skladu sa Ustavom, ali zašto onda takvo objašnjenje od naše vlade po pitanju velikog iznajmljivača? Zašto za velikog iznajmljivača to može? Zašto veliki iznajmljivač se brani upravo tom argumentacijom?
1: Još smo u Saboru. Mirela Ahmetović iz kluba SDP-a rekla je da u knjizi Plenkovićeve inflacije koju u zajedničkoj kampanji koriste SDP i Možemo, građani upozoravaju da su osnovne potrepštine poput jaja, voća i povrća, kave sve skuplji, a da vlada pokušava uvjeriti sve da nikome u Europi nije bolje nego nama. Danica Baričević iz kluba HDZ-a poručila je pak da lijeva oporba populizmom, demagogijom, histerijom i galamom te zlouporabom najosjetljivijih socijalnih tema želi iskoristiti najranjivije društvene skupine. Kazala je i da lijeva opozicija uporno jaše na temi inflacije koju želi pripisati HDZ-u. Dok tamo gdje su na izvršnoj vlasti nižu više milijunske afere i skrivaju trulež u vlastitim redovima. Sedam ili 77 tužbi neće me spriječiti da postavljam pitanja, poručila je zastupnica Ivana Kekin, zastupnica Možemo. Nakon što je službeno upoznata sa 7 građanskih tužbi koje je protiv nje podnijela privatna poliklinika Medikol, a iz kluba Možemo ocijenili su da se radi o klasičnim slap tužbama. Poručila je kako ju privatna tvrtka privatno tuži zbog rečenica u kojima propituje ulogu države u neosiguravanju javnih PET-CT uređaja, te odnos države sa tom privatnom tvrtkom. Kekin ocjenjuje kako to jasno pokazuje da se tu ne radi ni o kakvoj zaštiti nečijeg ugleda, nego pokušaju da se nekog natjera da prestane postavljati pitanja o odgovornosti države za javni interes. 7 tužbi nije to mali novac, kazala je Kekin.
6: Čijim novcem Medikol
3: financira tužbe protiv mene. Više od polovice prihoda Medikola za prošlu godinu, ukupnih prihoda Medikola, došlo je od hrvatskih građana za 5 CT pretrage. Dakle, ne čak ni sve ukupno što su oni dobili od hrvatskih građana, nego specifično za 5 CT pretrage više od polovice prihoda tvrtke Medikol, dakle, su financirali hrvatski građani. Dakle, mi doslovce imamo to, tu situaciju, da građani odlukama HDZ-a financiraju privatnu tvrtku koja onda taj novac koristi da bi tužila one koji propituju koliko je novca dano, po kojim analizama, zašto nije osigurano u javnom sustavu. Dakle, one koji propituju šta se sa javnim novcem dogodilo. Dakle, koriste novac građana da bi tužili one koji pokušavaju transparentno zaštititi ta ista ulaganja građana.
1: U prostorijama turističke zajednice Pula predstavljeno je 8. izdanje Pula maratona, sportske manifestacije koja će ove godine po prvi put trajati 3 dana. Do početka utrke ostalo je nešto više od 70 dana, a organizatori su predstavili bogat program te niz novosti, uključujući 2 aplikacije temeljene na umjetnoj inteligenciji koje će svjetsku premijeru doživjeti upravo u Puli. Manifestacija počinje u petak 18. rujna dječjim utrkama ispred amfiteatra. Novost ovogodišnjeg izdanja je Expo zona nasuprot amfiteatra u kojoj će biti ugošćeni partneri i sponzori utrke, kao i predstavnici drugih utrka iz Hrvatske i inozemstva. Expo zona ponovo se otvara u subotu 19. rujna. Isti dan na rasporedu su 3 utrke, a do sada je prijavljeno preko 1300 trkača, a i vi još uvijek možete biti jedan od njih. Organizatori pozivaju sve zainteresirane koji žele osigurati majicu sa novim dizajnom da se prijave i plate startninu do 8. kolovoza, što je ujedno i posljednji dan povoljnih kotizacija. Evo, čuli ste sve ako imate takvih ambicija. Organizatori podsjećaju da su kotizacije bile ranijih godina rasprodane znatno prije početka utrke, zbog čega savjetuju raniju prijavu, dakle navalite dok još ima, to je poruka cijele ove priče. A meni ostalo je samo jedna kratka vijest. Evo i nje. U suradnji sa javnom ustanovom Pula Film Festival, Pula Promet i ove godine nastavlja sa pogodnostima za posjetitelje filmskog festivala. Od 9. do 16. srpnja, dakle za trajanja festivala, svim vlasnicima karti za večernje filmske projekcije u areni omogućeno je besplatno korištenje javnog gradskog hala. Svim vlasnicima karti za večernje filmske projekcije u areni omogućeno je besplatno korištenje javnog gradskog prijevoza.

A Istramet kaže ovako, djelomice sunčano, uz slab do umjeren jugozapadnjak i dnevne temperature zraka između 30 i 33 stupnja Celzijevih. Dan kasnije bit će djelomice sunčano, također uz slabu do umjerenu buru i sjeverozapadnjak, temperature zraka vrlo slične dnevne, one će se kretati između 30 i 34.

0: Evo, sve je spremno i za odjavni džinglo. Ja vas pozdravljam, došao sam do kraja svoje današnje smjene. Čujemo se sutra, a do tada lijepi pozdrav.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala. Maestral Kriz.

Over here! I'm still

0: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Dela Maris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Pulsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom

0: Samo u vozilu. Nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Identify your station.
1: Radio Maestral 95.4.

Radio Maestral je najslušaniji radio u našim ulikama.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Akcija u Dimelju. Iz otene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Testenina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piše San Benedetto, razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
4: Prije nego što zasija arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali, na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
5: Vidimo se u kinu Vali.
6: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
7: Puro Beach Poreč.
6: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
7: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
6: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
7: Pridružite nam se na Grand Opening Party 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
6: Puro Beach Club Poreč.
7: Svaki dan od 10 do ponoći.
8: 95.4.

0: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
1: Puro Beach Poreč.
0: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
1: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
0: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
1: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
0: Puro Beach Club Poreč.
1: Svaki dan od 10 do ponoći.
2: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.

Ćao, čao, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala, najslušanijeg radija u općinama Bale i Savičenta, ali vjerujem i šire okolice.

na nešto me sjeća taj grad. Tri kuće na trgu i zastave, zvuk neba je top.

0: 954 FM.
1: Maestral je zakon, a zakon se poštuje.

Your Music. Maestral Grize. Vi slušate 954 FM.

Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo. Pozdrav ekipo i dobro mi došli u novu epizodu emisije Indie Zone na Radio Maestralo. Nadam se da ste udobno smješteni, da ste pronašli svoj recept protiv ovih ljetnih temperatura, more, hlad, ventilator,

Doktor koji već treći dan radi prekovremeno ili čaša nečeg ledenog, stoliko leda da izgleda kao mali arktički projekt. Večeras ne putujemo predaleko, zapravo ostajemo upravo ovdje gdje je najljepše, kod kuće. Kroz dosadašnje emisije zajedno smo lutali raznim glazbenim ulicama i krajevima svijeta, od sjevera Europe preko Amerike pa sve do Australije. A večeras ćemo napraviti nešto posebno, jer ponekad najveće glazbene priče ne dolaze s drugog kraja svijeta, nego iz grada čijim ulicama svakodnevno prolazimo. Večeras je pred nama i jedna mala prekretnica, 10. izdanje Indie Zona, a odlučio sam ga posvetiti mojim puležanima, bendu Nola. Odmah prije same emisije čuli smo njihovu suradnju s kubizmom i jazz orkestrom HRT-a. Nećemo odmah otkriti sve karte, večeras ćemo ih polako otvarati, pjesmu po pjesmu, priču po priču. Ali reći ću samo ovo. U samom srcu te priče nalazi se Gabriela Galant Jelenić i Marijan Jelenić. Dvije osobe koje nisu povezane samo glazbom, nego i životom. A kada zajedno prolazite i kroz pozornicu i kroz život, možda nije ni čudno da pjesme s vremenom postaju nešto više od samih pjesama. I baš to je smisao indie glazbe. Ne slijediti uvijek strogo nacrtane linije, nego pronaći vlastiti put i vlastiti osjećaj. I zanimljivo je da je Nola, iako bend čije su pjesme godinama pronalazile put do radijskog etera, uvijek nekako zvučala kao da nikome ne pokušava dokazati ama baš ništa. Stvorili su svoj prepoznatljiv svijet, topao, nježan i iskren, kroz zvuk, kroz tekstove, a i kroz onaj trenutak kada prepoznate Gabrielin glas već nakon nekoliko sekundi i pomislite, ma čekaj, ovo može biti samo Nola. Za početak večerašnjeg putovanja odabrao sam dvije pjesme koje možda najbolje objašnjavaju zašto ovu emisiju nećemo slagati po godinama ili albumima. Večeras ne pričamo kronologiju, večeras pričamo priču. Počinjemo s pjesmom Iznad oblaka koja je 2010. Noli donijela Porina u kategoriji pjesma godine. Mnogi će reći da je upravo ona postala svojevrsni dio tebe za neke nove generacije slušatelja. I potpuno razumijem zašto. To je pjesma koja govori o iskrenosti, povjerenju i onom mjestu iznad svakodnevnih briga gdje više nema skrivanja ni pretvaranja. Ostaju samo dvoje ljudi i emocije koje napokon mogu slobodno disati. Sve to dodatno naglašava nježna gudačka dionica koja pjesmi daje gotovo filmsku širinu i jedan poseban osjećaj uzleta. Nakon nje slušamo Drukčije. I dok nas Iznad oblaka poziva da na trenutak pobjegnemo iznad svega, Drukčije nas vraća na zemlju i podsjeća da se ponekad najveće promjene događaju onda kada skupimo hrabrost pogledati život iz nekog novog kuta. A pred sam kraj pjesme događa se jedan prekrasan detalj, gotovo gospelovski završetak koji kao da cijelu priču podigne još jednu stepenicu više i ostavi vas s osjećajem nade. I možda je baš to ono što Nolu čini posebnom. Njihove pjesme nikada nisu tražile pažnju glasnoćom. Privlačile su iskrenošću. I zato ćemo večeras preskakati godine, albume i pravila jer emocije i onako nikad nisu znale čitati kalendar. Krećemo Iznad oblaka.

Dragi slušatelji, bio je ovo prvi blok današnjeg Indie Zona na Radio Maestralu posvećenog našoj Noli. Moje ime je Sandro, a naša večerašnja priča sada nas vodi u jedno njezino posebno poglavlje. Rekao sam na početku da večeras nećemo pratiti godine ni albume, nego emocije. A upravo sljedeće dvije pjesme to potvrđuju. Prvo slušamo Ljubiš me. U vremenu kada se često čini da sve mora biti glasnije, brže i veće, ova pjesma podsjeća koliko snage može imati jedna sasvim jednostavna

Vrlo nježno govori o praznini koju ne osjećamo zato što je svijet drugačiji, nego zato što u njemu nedostaje jedna osoba. I nije slučajno da ove dvije pjesme slušamo upravo jedno za drugom. Osim što razgovaraju istim emotivnim jezikom, povezuje ih i jedan prepoznatljiv Nolin zvuk. Topao, nježan i nenametljiv. One koji nikada nije pokušavao osvojiti na prvo slušanje, nego vas polako pronađe i ostane s vama. Baš kao i Gabrielin glas koji ne dominira pjesmom, nego joj daje onu prepoznatljivu mekoću zbog koje već nakon nekoliko stihova znate da slušate Nolu. Dvije pjesme, dvije strane iste priče. Jedna govori koliko ljubav može ispuniti čovjeka, a druga koliko njezin izostanak može promijeniti tišinu.

nego govori o ljepoti zajedničkog puta sa svim njegovim usponima i padovima. Nakon nje dolazi do kraja. I zanimljivo je kako se i ove dvije pjesme gotovo prirodno nadovezuju jedna na drugu. Ako zauvijek sanja o ljubavi koja traje, do kraja kao da donosi odluku da se taj san i živi. U njoj nema velikih deklaracija ni dramatičnih obrata, nego jedna mirna, zrela poruka da su upravo zajedništvo, povjerenje i ostanak uz nekoga najveća vrijednost koju možemo pronaći. I možda baš zato... pjesme koje ne stare, samo s vremenom dobivaju nova značenja. Slušamo zauvijek i do kraja.

Sada skrećemo u možda Nolino najneobičnije poglavlje. Ako ste Nolu oduvijek doživljavali kroz nježne ljubavne pjesme, prva stvar u sljedećem bloku možda će vas ugodno iznenaditi. Prvo slušamo Pun mjesec. To je jedna od onih pjesama koja pokazuje koliko je Nola oduvijek voljela istraživati. Melodija je mračnija, gotovo psihodelična, a tekst više nalikuje unutarnjem dijalogu nego klasičnoj ljubavnoj priči. Pun mjesec ovdje nije romantičan motiv, nego simbol nemira, preopterećenih misli i osjećaja da se svijet oko nas na trenutak izmaknuo iz ravnoteže. I glazba to savršeno prati. Hipnotična je, pomalo nestvarna i potpuno drukčija od svega što su kasnije snimili. A onda stiže odgovor. Već sam naslov zvuči kao da nastavlja tamo gdje je pun mjesec. Nakon svih

o jednom putovanju, od tame prema svjetlu, od pitanja prema odgovoru. A Nola je i tada pokazivala ono što će ostati njihov zaštitni znak kroz ove godine. Nisu stvarali glazbu.

još je da je Nola pokazala da ostati svoj ne znači nužno uvijek ostati na istom mjestu. Sljedeće dvije pjesme možda najbolje dokazuju koliko su kroz godine bili spremni istraživati nove glazbene puteve, ali bez odricanja od onoga po čemu ih prepoznajemo već desetljećima. Prvo slušamo Imam tebe. Pjesma je prije nekoliko godina najavila jedno novo razdoblje benda, a svoje je mjesto pronašla i na njihovom najnovijem EP-u Na drugoj strani je oprosti. Zanimljivo je kako se ovdje Nola vrlo suptilno poigrava elektroničkim elementima. Nema velikih producijskih zaokreta ni potrebe da zvuče drugačije pod svaku cijenu. Elektronika ovdje nije u prvom planu, ona samo nježno proširuje prostor pjesme, dok emocija i dalje ostaje ono oko čega se sve vrti. Nakon toga dolazi Nikad. Pjesma koja je 2013. godine odvela Nolu na Zagrebački festival, njihov prvi i zasad jedini festivalski nastup. Bio je to iskorak kojeg su publika, glazbeni urednici, ali i kritičari odlično prihvatili. I nije teško razumjeti zašto. Nikad ima nešto drugačiju energiju i ritam, te zaraznu puhačku dionicu, ali u njezinoj srži i dalje kuca ono isto Nolino srce. Iskrena emocija i prepoznatljiva melodija koja ostaje s vama dugo nakon posljednjeg tona. Važna stvar, tak naprijed, ali pritom nikada nije izgubila. Mijenjali su boje, izvali nove zvukove i od nova vrata, a opet su ostali prepoznate već nakon nekoliko tačete rijetka.

A sada ćemo na trenutak usporiti našu večerašnju priču. Gotovo svaki blok koji smo večera slušali pokazao nam je neko drugo lice ljubavi. Nekad je bila puna nade, nekad pitanja, nekad čežnje, a sada ćemo Nolu čuti u njezinom možda najiskrenijem obliku. Bez velikih aranžmana, bez žurbe, samo pjesma i emocija. Prvo slušamo Umorna, jednu od najnježnijih pjesama s albuma Iznad oblaka. To nije priča o ljubavi koja je nestala, nego o ljubavi koja je ostala i onda kada postane teško. O čekanju, šutnji i onim riječima koje često ostanu neizgovorene, iako ih druga osoba možda već odavno razumije. Nakon toga vraćamo se na same početke benda uz With You, pravi mali raritet i jedna od rijetkih Nolinih pjesama na engleskom jeziku. Akustična gitara, jednostavna melodija i tekst koji govori o onom osjećaju kada je dovoljno biti uz nekoga. Zanimljivo je da je već na svom prvom albumu Nola pokazala kako emocija uvijek može biti glasnija od jezika na kojem je otpjevana. A za kraj ovog posebnog poglavlja slušamo Sami u sali u akustičnoj verziji CP-a Nola Piano. Uz izvrsnu i vrlo sugestivnu klavirsku pratnju Leona Brenka pjesma dobiva sasvim novu dimenziju. Kao da je cijela ogoljena do svoje srži i ostavlja prostor da svaka riječ i svaki ton dišu svojim ritmom. Ponekad, upravo takve verzije najbolje pokažu koliko je jedna pjesma bezvremenska. I možda upravo ovaj blok najbolje pokazuje ono po čemu je Nola svih ovih godina ostala posebna. Njihove pjesme nikada nisu ovisile o tome koliko instrumenata svira u pozadini. Uvijek su živjele zbog onoga što ostane kada glazba utihne, zbog emocije. Na nekoliko minuta ostavimo i mi buku sa strane i uživajmo u možda najboljim vokalnim izvedbama neponovljive Gabriele Galant-Jelenić.

Ako ste nam se tek sada pridružili, dobro nam došli. Slušate Radio Maestral i posebno 10. po redu izdanje emisije Indie Zone. Moje ime je Sandro, a večeras zajedno putujemo kroz čudesan glazbeni svijet pulske grupe Nola. Sad stižemo do dva trenutka koja će odmah podignuti emisiju. Ovo su pjesme koje ne samo da prođu kroz uši, nego vas u trenu uhvate i natjeraju da ih poželite čuti još jednom. Prvo dolazi Vratio si me. Sam naslov već nosi onu Nolinu emociju, povratak sjećanja.

odmah uvlači pod kožu, a ritam joj daje baš onaj zamah zbog kojeg je vrlo brzo postala jedna od njihovih najprepoznatljivijih pjesama. To je ona vrsta pjesme koja ne traži puno objašnjenja, samo je pustite i odmah znate zašto je ostala među favoritima publike. I baš zato ove dvije pjesme, obje si pija negdje između, tako dobro sjedaju jedna uz drugu. Vratio si me otvara srce, a moj svijet ga odmah digne na noge. Jedna vas povuče unutra, druga vas zadrži tamo. I obje podsjećaju zašto Nola već godinama zna napraviti pjesmu koja ostaje s vama dugo nakon posljednjeg tona.

da ove dvije pjesme razgovaraju jedna s drugom. Ako je u prvoj ljeto bila želja, ovdje ono postaje stvarnost. More više nije samo kulisa, nego mjesto na kojem se misli smire, vrijeme uspori i ponovno se sjetimo koliko nam je malo potrebno da bismo bili sretni. I možda baš zato ovaj blok tako lijepo pristrašnje emisije. Nola je o ljubi, ali jednako je lijepo znala pjevati i kroz mjesta. A nama koji dolazimo s mora dovoljno je nekoliko taktova da osjetimo miris soli i čujemo valove negdje u pozadini.

Polako se približavamo završnici večerašnje priče, ali ona je još uvijek ima nekoliko važnih poglavlja za ispričati. Ako postoji nešto što smo večeras naučili o Noli, onda je to da su kroz sve ove godine ostali vjerni sebi. Suptilno su mijenjali zvuk, istraživali nove glazbene ideje, ali nikada nisu izgubili onu toplinu i iskrenost po kojoj ih prepoznajemo. Posljednjeg EP-a Rani oprosti, objavljenog prošle godine. Prvo slušamo Ne traži o... To je pjesma koja vrlo nježno govori o granicama koje ponekad moramo postaviti, ne zato što nam nije stalo, nego upravo zato što želimo ostati iskreni prema sebi i prema drugoj osobi. U njezinoj suzdržanosti krije se velika snaga, a Nola ponovno pokazuje koliko emocije mogu biti snažne i onda kad su izgovorene sasvim tiho. Nakon nje dolazi na drugoj strani

Možda intimnije nego ikad, ali s istim onim prepoznatljivim osjećajem zbog kojeg njihove pjesme već desetljećima pronalaze put do ljudi.

Večeras smo prošli kroz različita razdoblja Noline karijere. Od ranih pomalo alternativnih dana, preko velikih radijskih hitova pa sve do njihovih najnovijih pjesama. A sada, pred samu završnicu, vraćamo se ondje gdje se Nola uvijek osjećala posebno dobro. Na pozornicu. Sljedeće dvije pjesme već godinama zauzimaju posebno mjesto na njihovim koncertima. I nije teško razumjeti zašto. Prvo slušamo Grad iz snova. To je jedna od onih pjesama koja u sebi nosi prepoznatljivu Nolinu atmosferu, pomalo sanjivu, nostalgičnu i otvorenu za vlastite interpretacije. Grad iz naslova nije nužno mjesto na karti. Možda je uspomena, možda osjećaj, a možda upravo ona slika kojoj se uvijek vraćamo kad nam treba malo mira. Nola je oduvijek znala obične riječi pretvoriti u velike slike, a ova pjesma jedan je od najljepših primjera toga. Nakon nje dolazi To ljubav je. I dok smo večeras ljubav promatrali iz toliko različitih kutova, kroz susrete, rastanke, čekanja, nade i oproste, ovdje kao da napokon dolazimo do jednostavnog zaključka. Ponekad ljubav ne treba objašnjavati, dovoljno ju je osjetiti. Upravo zato ova pjesma i danas jednako snažno funkcionira, bilo da je slušate kod kuće ili zajedno s bendom na koncertu. Možda je baš to ono što povezuje ove dvije pjesme. One nisu ostale živjeti samo na albumima. S vremenom su pronašle svoj drugi dom, na pozornici i među publikom koja ih iznova pjeva zajedno s Nolom. A to je znak da pjesme odavno više ne pripadaju samo svojim autorima, nego imaju neki svoj drugi život.

eto nas, dragi slušatelji, stigli smo do posljednjeg glazbenog poglavlja večerašnje priče. Kad smo tek krenuli na ovo putovanje, rekao sam da večeras nećemo pratiti godine ni albume. Pratit ćemo priču. I čini mi se da nas je ta priča vodila točno ovamo. Za kraj sam sačuvao dvije pjesme koje možda najbolje objašnjavaju zašto je Nola već više od tri desetljeća toliko važan dio domaće glazbene scene. Prvo slušamo Osmijeh. Pjesmu koja nas podsjeća da ponekad i najmanji znak pažnje može promijeniti nečiji dan. Nema u njoj velikih riječi ni velikih obećanja, samo ona prepoznatljiva Nolina toplina koja je oduvijek znala pronaći put do ljudi. A onda, dio tebe. Što uopće reći o pjesmi koja je odavno prerasla okvire jednog albuma ili jednog benda? To više nije samo veliki hit. To je pjesma koja se pjeva na koncertima, svadbama, proslavama, u automobilima, na plažama, u trenucima sreće i nostalgije. Pjesma koju znaju generacije. Jedna od onih rijetkih koja je postala dio hrvatske pop kulture i ostala jednako živa bez obzira na to koliko je godina prošlo. A možda je tajna upravo u tome što nikada nije pokušavala biti velika, samo iskrena. I moram nešto priznati, meni osobno ove dvije pjesme uvijek prizovu i neka jako lijepa, bezbrižna vremena. Vrata me u dane kad sam kao klinac odlazio s mamom i tatom na bunarinu, pio kolu i slušao Nolu s tamo upaljenog radija. U tim trenucima sve je bilo jednostavnije, toplije i nekako sigurnije. I možda baš zato ove pjesme za mene nisu samo glazba, nego i uspomena. Mali komadić djetinjstva koji i danas nosi istu emociju. Za kraj Osmijeh i pjesma koja je svima nama na ovaj ili onaj način postala dio nas.

dragi moji, polako spuštamo zastor na još jednu emisiju Indie Zone Radio Maestrala. Večeras nismo pratili albume ni godine, pratili smo priču. A priznajem, ovo je bio i moj mali, pomalo sebični The Best Of benda Nola. Benda koji mi je godinama posebno prirastao srcu i uz čije sam pjesme odrastao. I mislim da je to najljepši način da večeras zaključimo ovu priču. Jer ako smo kroz ove pjesme pokušali otkriti što Nolu čini posebnom, odgovor je cijelo vrijeme bio pred nama. Nisu to bili ni trendovi, ni produkcija, ni hitovi, bila je to čista emocija. Ona tiha, nenametljiva emocija zbog koje njihove pjesme ne slušamo samo ušima, nego ih nosimo sa sobom još dugo nakon što glazba utihne, a ta emocija se zove Gabi. Ta emocija se zove Marijan. Moje ime je Sandro i hvala vam od srca što ste i ove večeri bili uz Radio Maestral i naš Indie Zone. Nadam se da ste večeras možda otkrili neku novu Nolinu pjesmu ili ste se, baš poput mene, ponovno zaljubili u neke stare. Do sljedećeg glazbenog druženja čujte jedni druge, slušajte dobru glazbu i ne zaboravite da su najljepše pjesme često upravo one koje nas pronađu kada ih najmanje očekujemo. A mi se slušamo opet idućeg utorka u 20 sati, kada će vas čekati još puno dobre glazbe, priča i otkrića. Ćao! Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Košo. Prijem.
1: Uspostavio sam vezu. Evo, komer.
0: Košava, ovdje bonaca, prijem.
2: Košava,
0: ovdje bonaca. Situacija u bonaci je teška.
2: Šta da radimo, prijem?
0: Reci mu da ne poduzima ništa dok ne dođe.
3: My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder.

Dok vozim dečka na posao, slušam Maestral.

0: I daj joj noću ja slušat radio majstral hoću, a i žena bi mi zajno dala, samo da smo na valovima radio majstrala i zbog toga slušanost vam nikad nije pala. Hvala!
1: You ever want something that you know you shouldn't have?

s tobom samo tamo negdje jednostavno odlutam. Negdje tamo.

ne radi. Vino i svijeće, sad na oči neće. Kako? Kad u mojoj košulji se šećeš, liječe tvoji poljupci koji spriječe da kupujem ljubav, jer li prodati nećeš. Oči samo trepnu, zalede na mjestu, prstom diraš usnu, kužim gestu. Želiš me na desku, da promijenim pjesmu, da izvadim igračke, a nemamo djecu. Moja puta na lutko, odmotavam te ko klupko, pažljiv do bola, mada bi te počupo.